Jenna, bibi yangu kuja, bibi yangu katika, bibi yangu kuja, bibi yangu Jenna, nje zame, chumi. What is? Chunga.